just det. Han ska ta av honom. Vi kan ta den igen. Ja, han hade spelat in och han tittade ut på tjänsten.